fun yin gbadun lo nsto emi lo nso emi le nsho olo se 34 ore wa tata mo nsho gbadun sori sun se ogo mi o ma bo so mi se omo mami go mo